veier vekk. Kvarter og svært i våtri grøf og kaldri. Eða veðrum skekkin og grýttri við fjálsins ekk. Vagnar bundi, vögul tík og sólinn.